Kada kazao ko karatsu hi puneko mbivava DJ bo sao kuma kunigas nataka we kada kazao dopas nataku e ushurare.